sanatorio, nas kolris la kakulal, kwans na ahlikyah, nas panuli chook, narili kana nak kwansa juam, ot nas kulikula alnak na chola, narilebli kokal, nas panurayos X, kwalis farmacia,